Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia